kjøtt og står der eit og speiler seg i solefall i ei steinur heit. Så kjem der enkelt